0: Balita sa gawas sa nasunod ka nato sa Tire Queen na Goodyear Servitec o sa Kamayor sa Southern California. Ang amiangkon nga sadaan sa mga kaso sa pag-akto isip illegal nga espiyas gobyernos China o may resign sa iyang katungdanan matod sa mga opisyal niya itong Lunes. Si Arcadia Mayor Eileen Wong sa Estados Unidos gikasuhan niya itong Abril isip espiya sa usa ka langyang gobyerno. Giakusahan siya sa pagtuman sa mga instruction kung instruction sa mga opisyal sa China. Lakip na ang pagapod-apod sa mga artikulo nga pro-Beijing nga wa magpahibaw sa gobyerno sa Estados Unidos sama sa gikinhanglan sa balaod. Ang 58 anyos na apil usab niadto nga November 2022 sa lima ka tao nga konseho sa siyudad sa Arcadia din ang mayor gipili sa rotating basis. Gikan sa DWRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center and balita sa paugnat sa kusog.
1: Senata sa basketball sa NBA, minaog ang Cleveland Cavaliers batok sa Detroit Pistons sa Eastern Conference Semifinal Series. Kininagtala sa score nga 112-103 o tabla na sa 2-2 ang series. Ipangunahan ni Donovan Mitchell ang kadaogan sa Cavaliers, dinagtala kini og 43 puntos o 5 ka rebounds. Ang maong kadaogan naghatag o paglaom o bagong paglaom sa Cavaliers samtang nagkaduol ang duwa sa critical nga Game 5 sa NBA Playoffs. Subay usab niini, gipildi sa New York Knicks ang Philadelphia sa score nga 144-114 aron makuha ang 4-0 sa Eastern Conference. Bidaog usab ang Minnesota Timberwolves kontra sa San Antonio Spurs sa score nga 114-109 sa Western Conference. Usa dugang balita sa paugnat sa kusog ani si Leonard Simbit.
2: Senata sa basketball human napakyas ang Los Angeles Lakers og bisan usa wa gyud na kaangkon og daog batok sa defending champion Oklahoma City Thunder sa ilang Western Conference semifinal series din gisweep kini ngadto sa 4-0 kagahapon. Namahayag ang veteranong leader sa Lakers nga si LeBron James nga wala lang gihapon misantop siya nga nauna o bisan nakadesisyon kon moretiro kini or dili pa. Dugang pa ni James na iya pagkonsultahon ni iyang pamilya og iyang gipasalig na kun adto na siya'y desisyon, iya kinipahibalo dayon sa publiko. Kinanduman nga si LeBron James, ana-ana sa saktong pangidaron, gani nag-uban pa sila sa iyang anak sa pagduwa sa Los Angeles Lakers. Samtang sa laing bahin na kadesisyon, ang National Basketball Association kon NBA nga dili radungagan ang silot na ipahamtang nga to sa higante sa San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama sa pagsiko niini ni Nas Reed sa

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Sa among pagpakiguban ganinyo nin tulumanon pagpakabana Bulanon.

0: inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.

old MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-ong Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo nahimutang ang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, Calape, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Tuol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
2: Bueno mga galaw, wala tayong parahon sa pagparayon sa itong tulumanan sa nganilan sa itong partner sa Precast, sa Aeros Batters, sa itong mga sponsors. Ginigihapon, higala sa kahanginan, Bong Bulyeser. Papasalamat ka ninyong tanan, hangtodugma, din higihapon sa iyong suki nga istasyon, ang numero 1, DYRD. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kini si TIBS.
3: Sinong nabati ang tulumanon? Gitaniya-aniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batanon. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

mo DJ Nova and of course Cap Junjun, thank you Cheska. Sa imo papadangat imo swa tampo ning aton tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kung ako ikaw, ayaw na pagigminyo anang imo hinigug mga si Gian. Karon pa lang daan nagkonsimisyon na kawa pagani mo makasalo pagani mo nagminyo. Pangita og lalaki nga tarong kada bang angay nimo makauban sa tibok nimo kinabuhi. Remember ang kaminyon dili na karon lang. Tibuok kinabuhi maguban mo now. Kung karon pa lang daan harap-harapan siya mapasakit nimo. Unsa na lang kag magminyo mo for life ka nga murag gi torture imong kaugalingon? Kung karon pa lang daan dili ka malipayon, ayog sulod sa usa ka sitwasyon nga lisod na kay mo gawas. Ang uban gusto mo gawas, nya ikaw mosud nga nasayod kang dili lalim ay mosudlan nga problema. Para nako problema ang papakasal kay Gian, kay di nakamalipayon karon pa lang daan. So, unsa pa may pulos nga imo ipadayon kung pananglitan man. Again, ayaw padayon na imong plano nga magpakasal sa imong hinigugma. Kay sa kaulahian, ikaw ra gihapon ang masakitan.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Higala, kumustag mayong gabi eh. Welcome sa Sabling Lang Edisyon sa pagpalaguban niya itong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada Second Portion. Sa gihapon, inyong sulugod sa kanunay, Wingwing Jimenez Lagura, magigoba ninyo ni ining laing tungastak na pagkatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang Bulanon. Kanya, kumusta ang ato mga kaigsuunang Bulanon, lukop lalawigan sa Bohol? Labi pa ang 19 ka mga lungsod nga maoy naglangkob sa ikatutong distrito, kagilangkuban usab sa 436 ka mga barangay sa Tibuok 3rd District. So sa tanang katawhan, batang tiguang tambok ugniwang naingipon ug way bag-ang maayong gabi eh. Kunya ngadto ni Boss Ariel Handayan, majong pagpaminaw ni Boss Christopher Makinano, kumusta ninyong tanan? Kunya sa kong hipi kadianto sa Kapitulyo, no? Kang Boss Ine Makinano, Sir Innards. Kumusta ninyo diha? Kunya sa pamilya pod sa mga Madrigal ug Tagupa, Dinhas Ilaod, Lungsod Pilar, maayong pagpaminaw. Ni Sir William Byron, uban sa tibok niyang pamilya, maayong pagpanikay-sikay. Welcome ning atong tulumanon, inyong tulumanon, ang Plastada Second Portion. Now, niya tamanukad sa atong broadcast center, kunya lupad ta pinaagi sa 92.7 BFM. Nakahook up agyod ta pinaagi sa Infinite Radio sa lungsod sa Hagna. So, tanang katawhan ha. Silinganan nga dapit, silinganan nga dakbayan, silinganan nga probinsya. Kutob sa mabot sa itong pagsibya, maayong pagpaminaw, happy viewing kantong nagtanaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga Facebook account. Kumusta ninyong tanan? No? Welcome ning atong tulumanon. Now, akong ipadayon ang paghatag sa impormasyon mga kaigsuunan ko. Sa gihimo nga impeachment process sa House of Representatives, ang duha na to ka mga kongresista sa lalawigan sa Bohol, ang 3rd o 2nd District, si Congresswoman Alexi Bisas Tutor, no to impeachment. Congresswoman Banban Cadorna Umintado, no to impeachment. Dili sila pabor nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Apan bisan pa man sa ilang pagbarog nga no, nilampos yun ang majority number sa Ubosbay Balaoranan. Apan, bisan pa man og pildi ang no, gidaig sa katawhan sa ikatulong distrito ang barugana ni Kong Alexi tungod kay before siya mipagawas sa iyang makusog nga tingog nga pag-ingon nga no to impeachment, nananghid man siya sa katawhan, nangayo siya sa sentimentong tingog sa katawhan nga maoy gihimo niyang basihan sa iyang pagpamalandong kung angayan ba o dili ang impeachment suportahan batok ni Vice President Inday Sara Duterte. Ug tuod man sa pag-ingon ni Kong Alexi og no, gidaig ang barugana ni Kong Alexi sa mga katawhan sa ikatulong distrito nga nagpangga kaniya lakip usab ang uban ng mga lungsod, lukop, lalawigan, bisan dili sakop sa ikatulong distrito tungod kailang nakita nga si Kong Alexi sinsiro gayod nga naminaw sa tingog sa katawhan. Mausab si Congresswoman Banban Cadorna Umintado. Nilang tulo sa Bohol ng mga kongresista. Ang duha ka babae, no. Si Kong Baba, yes. Matod pa ganing Willie Ramasola nga sa gihimong public consultation ni Congressman Baba Yap, si Bibin Inting Rade Konoy gikamiting, gikonsulta ni Kong Baba. Kamaog. Kamaog yun ni Swile mo gama-gama og istorya ba? Pero, iya man ang pamahayag, naanas kampo ni Kong Baba pagtubag niya ng mga pagsugod karon og labatiba ni Willie Ramasola ngadto kaniya. Balik ta.
Ang duha ka mga kongresista sa second o third, dili pabor sa maong impeachment. O hinungdan na nalipay ang katawhang bulanon, midayig ang katawhang bulanon sa baruganan sa duha ka babae. Tungod kay ilag yung gihatagan o gibugaton og importansya ang katawhan nga mao inaghatag kanilag mandato. Mihimo sila sa ilang tagsa-tagsag ka mga gimbuhaton, sa ilang tagsa-tagsag ka mga distrito sa pagpangayo o giya. Kung sila inigbalik nila dito sa Congress kagahapong adlaw, unsay ilang barugan. Tuod man, nakabut nila ang desisyon nga no. Kay maoy tingog sa katawhan. Sa ilang pagpamalandong mao gihapon ang gihatag nga kalamdag sa langitnong amahan. Apan bisan si kung baba nag yes, iya putong katungod. Unya ang murang kuryente party list representative nga si former governor Attorney Art Yap nasagmuyo kay migawas ang balita dito spika si Bian nga gibalita nga si Art Yap yes pabor sa maong impeachment. Apan pinaagi sa House of Representative nga website ang kanhi gobernador nga karon murang kuryente party list wala di ay mapartisipar sa butasyon. Kung pabor ba siya o dili sa maong impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Kay lagi, matod pa sa iyang pamahayag kay nagpagawas man siya og recorded nga pamahayag, no? Niingon siya nga wala siya mo ha? Wala siya mo appeal during sa deliberation. Kay lagi, matod pa niya, dito siya sa gawa sa nasod, nagkuyog siya sa iyang amahan kay nagpatambal. Apan, daghan sa katawhang bulanon ang nangutana. Sa iyang pagkaabugado, kay iya mang gidinay, iya mang gilimod, nga wala siya mo appeal sa maong proseso, sa butasyon, sa Congress. Iyang gilimod gawa siya nag-yes. Sukwahi sa balita dito sa Picas Planeta. Gani, kung imong sabto ng iyang pamahayag sa social media, no? Dunay iyang kasuko. Kay matod pa, irresponsible kuno nga reporting. No? Unethical ang maong balita. Apan, ni ay pangutana sa katawhang bulanon. Labi pa nga nahimo siyang amahan nato kaniadto nasayod ta nga usa pud ni ka batid nga man lalaban. Unya gani ang iyang mga giconsider niya nga extreme supporter ni pagawas ang pamahayag human sa maong balita nga wa lagi kunoy kapasikaran dili tinuod nga mi appeal sa proseso sa former governor Art Yap. Kay matod pa sa usa sa iyang mga followers o supporter dili angay una-unahan nato ang kanhi gobernador kay siya usa ka abogado nasayod siya og unsay legal unsay dili unsay husto unsay sayop tungod lagi kay abogado bar passer unya Ateneo graduate pag yun na. So, dili basta-basta ang iyang pagkatao. Apan, kaniiniangkon na siya, ngawa siya mo appeal sa maong proseso, kaya dito lagi siya sa gawa sa nasod, ha?
daghan ang mga pangutana nga mitumaw niining mga panahon na. Nganong wa man siya muapil, so tubagon. Kay dito siya sigawa sa nasod, nikuyog siya sa pagpatambal sa iyang amahan o nagpa-check up. Apan, naamang kunoy online, kadumdum mo, mag-zoom, bisan gani si former Congressman Edgar Chato, muapil sa sisyon labi pagdunay iyang mga gimbuhaton nga wa maapas din his buhol, kinahanglan yun iyang humadon, o niya lagi giabot naman siya sa sisyon, at nakasya si ilang balay, muapil sa Zoom nga sisyon. Ngano kuno nga wala ni buhata ni Attorney Artiap nga muapil sa Zoom votation pinaagi sa Zoom. Ha? Ngano man diay og nagno siya or magyes ba siya? Wa gyud makadungog ang katawhan sa iyang tubag nga sa iyang pagkaabogado. Ako saludo magyud pokus pagkaabogado ani ni Artiap. May laki yun yung abogado. Bright, makabao. Nga naman, nga wa man siya mo participate pinaagi sa Zoom meeting. Nga kung gustohon, muna giingon nga kung gusto, maraming paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Nga naman, nga wa man siya mo participate or mag-no ba siya or mag-yes ba siya. Maunig ipangita sa katawhan. Unsa ba gyoy baruganan ni Congressman Artiap niining impeachment? Unsay iyang mga obserbasyon? Unsay iyang baruganan ani nga isyu? Nganong wa man siya mo participate pinaagi sa Zoom? Ni ay pangutana sa katawhan, duna ba siya gikahadlukan? Duna ba siya gilikayan? Nganong wa siya mo apil? Maunay, ibili na to nga pangutana kung unsay ilang tubag o pamahayag kalabot nini. May laki maghatong abogado. Sa pag-abot sa maong complaint dito sa Ubos Baybala Oranan, I am very much confident. Silang tanan ng mga kongresista, doon ay kopya nakabasa itong maong complaint nga gisubiter dito. Pero, kantong nag-yes, nidaog man sila. So, sa Congress, impeach si Vice President. Kay majority man sila. Pero wa na magpasabot nga na-impeach si VP Inday sa House of Representatives. Tangtang na siya sa iyang pagka-vice presidente. Tanggal na siya sa opisina ng iyang gihuptan. Wala pa. Because the legal process is not yet over. Adto pa ni ang hearing sa Senate. Kung nahinumdum mo, sa panahon ni Chief Justice Renato Corona o ni Joseph Ejercito Estrada, sila, miagi sila sa impeachment process. Sa Congress, na-impeach sila. Unya, pag-abot sa Senate, gihukman po sila nga sadaan. Doon ay nakita nga violation. Mauto nga sa Senate, kuan gyud. Convict gyud. Sad-ad. Impeach gyud. Ah, di ba? Ah. Mauni karon ang kang VP Inday, wa pa ni mahuman nga proseso. Sa Congress, impeach. Gisaka na. Dito sa Senate. Apa, niya ang bibo karon nga mo giatangan sa mabagang duot nga katawhang Pilipino. Kay gipalagpot naman po si Soto as Senate President. Ay, wa man po to'y alam magpugbalaon, gadi man to abogado. Karon, kay ang Senate, ang oposisyon man mao'y majority. Mauni giatangan karon, abangan ang susunod na kabanata. Kung unsay mahitabo niini karon, makalusot ba ang impeachment dito sa Senate? Ulato na to, ne. Mauni ang atong paabuton. Ha? O niya, paabuton po na to. Ngano si
Attorney Art Yap, wa mo appeal, wa mo yes, wa pon mo no. Duna ba kuno siya gikahadlukan? Nanguta na lang. So, mao ni atong paaboton, unsay iyang gikahadlukan, unsay barugana niya, kalabot aning isyu ha, labi pa nga abogado siya, baka mao siyang mutanaw sa mga ebidensya at dokumento nga gisubiter dito sa Kongreso. Now, arit as pikas bahin, taas-taas pa rin nga minuto. Ako yun yung gibinlan og 30 minutos og tuyo. Aron tibawason paghisgot, kalabot niya itong migawas sa social media. Niya itong na-post sa social media, pinaagi ni Andy Nalsaro Dalagan. Kay akong gustong klarohon, gahuwat bitaw ko sa iyang live na pod nga Facebook. No? Gahulat ko kung mag-live ba siya o balik aron matubag ning akong mga pangutana. Kaysa unang higayon, sa iyang pag-live dito sa bahian, kay mura man po ning akong tanaw ani gapabilib po, di ba? Gapatuo kunuhay nga husto ang iyang pagpakabana. Di ba dautan ang iyang pagpakabana? There's nothing wrong kung magpakabana ka sa atong komunidad, kay labi pa nga sa kahimtang sa atong gobyerno, kinahanglan yuta nga magpakabana. Pero kinahanglan nga naa sa hustong lugar ang atong pagpakabana. Dili ng pagpakabana nga magpabuta-buta bisag dili buta.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Atong oras sa DYRD Worldwide, alas 9:07 sa gabi.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Tagbilaran by Night, makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Tigalamay nga buntag kini si Ray Duda sa mga uluhan sa mga balita. Karong buntagan ni adlaw Huwebes, Mayo 14, 2020, nagangon og angol sa lawas ang driver human abanggaan og motorsiklo ang gimanihong motor dito sa lungsod sa Baclayon. Gidali usab og daghan sa tambalanan ang nakadasmag nga driver. Sa sports, nagpakitang gilas ang bulanong swimmer nga si Luis Sanchez Jurado sa nagpadayang 2026 National Prisa dito sa Bacolod City. Si Jurado mihakot og 7 ka gold sa 400 meter freestyle kagahapon. Gisilbihan og arrest warrant ang kasamtangang binilanggo sa BGMP sa Cebu City sa kasong syndicated estafa. Nagpasinaan ang pag-asa nga posibleng muabot sa danger level nga 43 degrees Celsius ang heat index sa Bohol karong adlaw. Mao kito mga higala nga mga uluhan, ang mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap maing buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita.

0: ang Tacna a las 5:35.
1: DYRD, nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
2: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon nga po na ito gibantayan kinimong low pressure area nga na sa sulod sa PAR. Kaning formerly nga si Kaloy. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang low pressure area nga si formerly Kaloy. Ibanabana kini basis tanang available ng mga dita na kini may mutang sa 685 kilometers east of Birak Catanduanes o na kini coordinate na 14.4 degrees north 130.5 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, ubos ang iyang chance nga mubalik pag-usab sa usa ka mahimong bagyo. Samtang kini mong low pressure area, wala usab kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila ug lakip na sa mga bayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug depensa sa Binaran. Karong adlaw makasinati tag maayong panahon ug init nga panahon. Yo salamat sa mga pagpanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan ug gilibadan sa panagsang ang mga daknit mga pagulan, mga pagpanopagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon nga ngadto sa habagatang kasagpan nga mao imong pusulabi ditong dapita sa Mindanao ug lakip na usab sa Palawan. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amihanan ug paingon nga sa habagatang kasagpan nga mao imong pusulabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon sa ubang bahin sa Luzon. Og samtang karagatan na ining mga lugraha, malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagmalod. Dinhi sa tundapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index sa temperature, karong adlaw, mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect-based classification sa mga heat index, extreme caution. Effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. No, na nga padayon nga punta nga nagapay ng bilang sa tanan. Rabi na kayo sa ato ang mga dunay mga balatian o ingom sa ato ang mga senior citizen. Nga dili kayo magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw. Samtang adlaw, misilak sa may alas 5.22 sa kabuntagon. Kung musalop sa kini sa may alas 5.56 sa kahaponon. Dininalang kutob, kinanagikan sa Diyosti Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station. Yun ang Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: gamay nga buntag kini si Ray Duda sa mga uluhan sa mga balita. Karong buntag ni adlaw Huwebes, Mayo 14, 2025. Nagangon og angol sa lawas ang driver human abanggaan og motorsiklo ang gimanihong motor dito sa lungsod sa Baclayon. Gidali usab og dagan sa tamalanan ang nakadasmag nga driver. Sa sports, nagpakitang gilas ang bulanong swimmer nga si Luis Sanchez Corrado sa nagpadayang 2026 National Prisa dito sa Bacolod City. Si Corrado mihakot og 7 ka gold sa 400 meter freestyle kagahapon. Gisilbihan og arrest warrant ang kasamtangang binilanggo sa BGMP sa Cebu City sa kasong syndicated estafa. Nagpasinaan ang pag-asa nga posibleng mabot sa danger level nga 43 degrees Celsius ang heat index sa Bohol karong adlaw. Mao kadto mga higala nga mga uluhan, ang mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap may buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita.

sa pagdagayday sa tuang kaugatan. Ang kinibitawng ngining mga panahon sa pista, lisod labagyod kaayo, ibalibad kining magtagay bitaw. No, piting lisura labi na kung gikan ka nagkakaon o mga tambok. Maugyod nga kining mga salusaling, salusalong nga mga kuan, o di yun ka mag-limit yun sa imuhang bakba. Di ni mo pugnan ang imuhang bakba. Arang lisura yun kayo, ikaw yun mag-sagubang magsaguyod ka sa imuhang arthritis. No? So, piting lamia kayo inyong gisumsum, mga sud sa ginuhaan, perting lamia, pero ang resulta sa lawas, perting yayaya po, no? Yayay kaayo. So, tambag sa Aldrich Corporation, nga nagpangapunapod sa ito ang mga produkto.

huna-huna ray gadako pero wa na gyud no lahir ra gyud kaingon bitaw ta nga gatuo ta gatuo ko nga sabatan-on pabitaw nga mga edad pag mga 20 kapin nga mga edad ng mga 40 sa 50 mao paghihapon sayop gyud ay no sayop ko sa huang kuan sa una nga ing undang ko og duwa sa basketball og sayo kay tuwa ga inom pa gaigi palabi ang inom so paglabay sa pila ka tuig nga gihimo to nato gihimo to nako pagbalik na sa basketball wa na huna-huna ra gyud ako nga kusog pag-ikid pero piting hinaya no. Good morning ato ni Cabis Carpenteros Daisy Israel Pagoong, good morning. O sa atong mga kaigsuunan,

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
2: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras alas 6:03.
1: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCC TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Gala may buntag katilingbang Bulanon, Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Huwebes pitsa 14 na nining buwan sa Mayo tuig 2026. Happy Vesperas dia sa lungsod sa Tubigon, Bilar, Carmen, San Isidro, Barangay San Isidro na itong syudad, duguban pa nga magsaulog sa kapistahan ni Senior San Isidro Labrador. Happy Vesperas kaninyong tanan. Salamat sa Dios sa tanan ng mga grasya nga itong naangkon. Mayong buntag Buhol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas o nagkisikising mga balita, gikan sa lawak balitaanan ng istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports, gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161. O sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Buhol, kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karoong adlawa.
3: Pagsubang sa adlaw, ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, atong nahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Gikabalaka sa mga Bulanon ang tensyon nga nahitabo karon sa Senado. Uman sa nahitabong adunay nagpabuto sa armas de fuego sulod sa Senado kagabi. Gobernador Ari Sumintado ug mga opisyales sa probinsya nanawagan sa mga Bulanon nga mag-ampo aron magmalinawon ang nasod. Davao City Mayor Baste Duterte planong mao ipalansaron pagka-presidente sa 2028 kung mapalagpot sa Senado si Vice President Sara Duterte. Mato ni kanhi Agriculture Assistant Secretary for the Visayas, Attorney Salvador Diputado. Gihangyo ni Governor Ari Sumintado ang sangguniang panalawigan nga tukion ang pagpakunhod sa pilitihan sa transportasyon human miubos na ang presyo sa lana. Pipila ka mga lugar sa Bohol na kasinati o kakuwang sa supply sa kuryente. Uman gibutang sa red alert status sa NGCP ang Visayas Grid. Nipasidaan ang pag-asa sa posibleng moabot nga danger level nga 43 degrees Celsius ang heat index sa Bohol karong adlawa. Makabalik na sa ilang negosyong negosyo ang mga wood furniture maker human sa duha ka adlaw nga one-stop shop permitting on wheels. Sa kauluhan, mga buto sa armas de fuego ang milanog sud sa Senado samtang naka-lockdown kagabi. Nagluwat og pamahayag si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nahitabong insidente sud sa Senado. Olohan todling sa mga balita, gikan ni The Barker Cell Remolador Cell Bunal.
5: Gisilbihan o garestuaran ng kasamtangan binilanggo sa BGMP sa Barangay Kalunasan, Cebu City, sa kasong syndicated estafa. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Goy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasandigan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June, go!
6: Gidali og daghan diri sa Galiaris Medical Center ang duha ka mga driver sa duha ka mga motorsiklo. Amat kami na kay bagat o aksidente diya sa lungsod sa Baclayon. Nakaangkong ganing mga angul, bunog sila nga kalawasan. Kinisalirto, Jungut Series, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Ika ni RoboCop, Willy Maestrado. Willy Boy, pasok.
7: Most wanted person sa Bohol nga nagatubang sa kasong qualified theft ang nadakpan sa kapulisan sa Anday Kidnapping Group dito sa Dakbayan sa Mandawi sa Cebu. Labing labas nga balita o kompletong detalye atong mabati sa atong pagbalik.
0: Maukad to ang kinatibukang uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa atong mga detalye. Atod ganato sa Marcella Fees.

0: karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong adapit. Pipila ka lugar sa atong lalawigan na kasinati kining kakuwang sa supplies kuryente. Human gibutang sa red alert status sa NGCP ang Visayas Grade. Atong paminaw alagad Alin Doydora sa kompletong detalye.
1: Nakasinati og kakuwang sa supply sa kuryente ang pipila ka mga lugar sa Bohol human gipaubos sa red alert status ang Visayas Grid sa National Grid Corporation of the Philippines kaghapong adlaw. Sa advisory nga gipagawa sa NGCP, gisuddan ang pagpatuman sa red alert status sa Visayas Grid alas 3 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi, samtang yellow alert status usab ang gipatuman alas 8 sa gabi hangtod sa alas 9 sa gabi. Base sa datos sa grid, alas 2 sa hapon, ang available capacity sa Visayas Grid mikabat lamang sa 2,510 megawatts diin samtang ang peak demand niabot sa 2,413 megawatts na nagpakita sa kahigot sa reserve power tungod sa taas nga konsumo sa kuryente. Suma sa report sa NGCP, mukabat sa 21 ka mga power plants ang napiktuhan sa force outages. Lakip na niini ang 12 ka mga planta nga wa na nag-operate sukad sa Marso 2026, upat ka mga planta sa 2025, duha sukad sa 2024, o duha usab sa 2023. Dugang pa 15 ka mga power plants ang gasamtangang nag-operate ubos sa derated capacities na nakaresulta sa kinitibukang 862.3 megawatts na dili magamit.

0: Nagpasidaan ang pag-asa kung Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga posibleng moabot sa danger level nga 43 degrees Celsius ang heat index sa lalawigan sa Bohol karong adlawa Webes, Mayo 14, 2026. Subay sa panagna sa panahon sa State Weather Bureau, makasinati ang probinsya karong adlawa o grabing kainit diin ang temperatura o humidity mahimong moabot sa 43 degrees Celsius. Sa maong level sa kainit, dako ang posibilidad sa masinati ang heat cramps, heat exhaustion o ang delikado nga heat stroke kung magdugay ang pagbuwad sa adlaw. Tungod niini, giauhag sa Tagbilaran City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang publiko sa paghimo og mga lakang sa paglikay o mga pauna nga proteksyon sama sa magpabiling hydrated, likayan ang ilimnong makahubog, limitahan ang trabahong pisikal o likayan ang paggawas sa balay gawas kung gikinahanglan aron malikayan ang heat stroke. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Kini DYRD Breakfast News, ito kini sa Bainting Oas Island City Mall.

0: Makabalik na sa ilang mga negosyo ang mga wood furniture maker human sa duha ka adlaw nga one-stop shop permitting on wheels. Atong paminaw ng kompletong detalye, alaga dali doydora.
1: Makabalik na sa ilang ginagmay nga negosyo ang mga furniture makers sa Bohol human sa gipahigayong duha ka adlaw nga one-stop shop permitting on wheels mato ni board member Jessel Ray Umintado Villamor.
2: Pag nakakomply na sila sa ilahang mga requirements, makabalik na gyud sila, no? Kay mas paspas man ni karon tungod sa one-stop shop. Then, nagsabot pud ni sa BPMO diri sa province o sa DNR nga aduna patay mga musunod pagyud nga mga permitting on wheels na to. So, one-stop shop. So, this is just the beginning pa karon. Unya, ikaduha, nakapending, no, sa central office sa DNR ang kadtong maong resolution nga atong gipasa for regulatory relief, for waiver of fees, no? So, desisyonan pa to sila sa DNR. So, maputoy ato ang pagatutukan. Unya, si Governor, ning commitment to, no, nga makigmeeting yun siya sa DNR kabahin ani. So,
1: gihimo ang kalihukan sa Kapitulyo pinaagi sa hinausang tabang gikan sa mga buhatan sa Department of Environment and Natural Resources DTI o BDPO. Ang mga kalihukan na hitabo isip tubag sa kabalaka sa mga gagmayng wood furniture makers sa Bohol nga makulban og kaldero sa dihang daghan ang naisuhan og stoppage order og notices of violation tungod kay wa makalukat og mga permit sama sa wood processing plant permit. Iklaro usab ni Villamor nga ang kalihukan sa duha ka adlaw tipik lamang sa gihimo action sa provincial government aron mamahimong hapsay ang painabuyan sa mga wood furniture makers sa Bohol.
2: Di pa man ning mangyud maoy first nato and last. So kuan gyud ni magsigi gihapon tagpadayon ani, then dapat amo gyung ipa klaro gyud ang mga guideline.
1: Kini si Allen Doydora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Neil Bagnol nga nagtanaw live gikan sa Lindaville Phase 2. Dodong Chetro Manilios nagtanaw pud kanato karon sa DYRD Facebook. Kokilia Draude nagtanaw gikan sa Upper De La Paz Cortez. Rosel Tongko Galio nagtanaw pud karon og si Roland Gosgafa. Davao City Mayor Baste Duterte planong maoy palansaron pagka presidente sa tuig 2028. Kung mapalagpot sa Senado si Vice President Sara Duterte, kinimatod pa ni kani Agriculture Assistant Secretary for the Visayas nga si Attorney Salvador Diputado. Ato maminaw ng report na alagad, Ray Tutas.
4: Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang giplanuhan sa mga Duterte para sa 2028 presidential elections sumala sa bulanong kanhi opisyal sa kaniadto administrasyong Duterte.
5: Kung pananglit kunuhay, last resort, matangtang yun si Sara kay makundikto yun siya sa Senado, ang ilang strategy is si Basti mao automatic na mapuli.
4: Si Attorney Salvador Diputado, kani Assistant Secretary for the Visayas sa Department of Agriculture, nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon miingon nga si Mayor Basti mismo ang misulti kaniya nga maoy padaganon sa pagka-presidente kung matangtang sa pwesto ug makonbekto sa Senado si Vice President Sara Duterte. Si Diputado miingon nga naitabo ang ilang panang istorya ni Mayor Basti sa basement sa Casino Espanyol human sa panagtapog sa Rage Con Reform Alliance for Good Governance an Accountability Coalition kaniadtong Domingo sapon dito sa Dakbayan sa Sugbo.
5: Sa akong pagtuo, magpabilin lang gihapon ang pagsalig sa mga tao sa pagkatawo ni Davao City Mayor Basti Duterte.
4: Si Diputado kinsasakop sa grupong Tatay Digong for Inday Sara Movement 2028 na ganayon nga nagtuo siya nga magpabilin gihapon ang pagsalig sa mga dumanapig sa mga Duterte kang Mayor Basti nga mao karon ang bagong presidente sa PDP laban tungod kay gidalagi hapon ini ang ligasiya sa amahan og igsuon ini nga si VP Sara. Dugang pa ni Diputado nga nasiguro niya nga mausab ang kamada sa impeachment sa Senado tungod sa pag-usab sa liderato nini human gipapa sa pagka Senate President si Senador Tito Soto. Masaligon si Diputado nga sa liderato karon sa Senado ubo sa bagong Senate President nga si Senador Alan Peter Cayetano dili makalusot sa Senado ang impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Kini tungod kay mayuriya na ang grupo ni Cayetano nga dunay 13 ka mga miyembro o posible pang mudaping sa mayuriya ang nag-abstain sa butuhan sa pagpuli sa Senate leadership nga sila si Senador J.V. Ejercito o Senador Mig Zubere. Sa pikas nga bahin, si Deputado Mingon nga nagsugod na sila sa pagpagandam alang sa pagaymoon nga Ridge Bohol sa bulan sa Hulyo. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Good morning, Stephen Vinsara is watching LV Rubio. May buntag din mo na si Juanitz Prima. Nga tusab ni Abrio Barbarona diha sa Kabayugan, Kalape. Dagan salamat sa kanunay pagsunod sa mga programa diri sa DYRD. Sa paugnan sa kusog, mihakot o pito ka gold medal ang Bulanong swimmer nga si Luis Sanchez Jurado sa nagapadayon kini nga 2026 National Prisaan Games dito sa Bacolod City. Ang kompletong detalye atong paminahon si Leonard Simbit.
6: Nagpakitang gilas na usab ang Bulanong swimmer nga si Luis Sanchez Jurado sa nagpadayon nga 2026 National Prisa Games na gipahigayon sa Bacolod City. Si Jurado nagrepresentar sa Central Visayas mihakot og 7 ka gold sa 400 meter freestyle kagahapon, mao'y pinakadaghan nga medal nga nasakmis sa ka event sa maong kompetisyon. Kanang duman nga ang 15 anyos nga si Jurado nihatag sabog atensyon sa Sevilla Amit 2026 din iyang gipangharos ang mga medalya sa tanang events. Si Luis Sanchez Jurado o saka Filipino-Spanish nga nataw sa South Africa nga tagadakbayan sa Tagbilara din nagtungha kini sa Victoriano de Tirol Advanced Learning Center na ngandam na usab para sa 2026 palarong pabansa na pahigayon sa Prosperidad Agusan del Norte sa katapusan rong buwana. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Kagawad Batchoy Alba sa Poblasyon 2. So Dani Abiliana sa Barangay Kogon, Jeffrey Cinco nagtanaw po kanato karon. Live gikan sa Baugo Inabanga Bohol, Patrick Panong Ridulya nagtanaw po, Chuduro Kahilog, Abrio Galio Barbarona o si Dindin o si Juanitz Narisma Ugatis. Sa atong police report, most 200 persons sa Bohol nga nagatubang sa kasong pagpangawat nadakpan dito sa Dakbayan sa Mandawi, Cebu. Ato paminaw ang report ni Alagad Willy Maestrado.
7: 200 persons sa Bohol nga nagatubang sa kasong qualified thief ang nadakpan sa kapulisan sa anti-kidnapping group dito sa Dakbayan sa Mandawi sa Cebu. Ang gikatahapan na ilan nga usag ka Renard Mutok mga 28 anyos ulitaw o usag ka construction worker lumad kini nga mulupyo sa barangay Kansumbol sa lungsod sa Bilar. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Erol Gatsitorina Jr. o sa mando ni Judge Lindisita Arcamo, Presiding Judge sa 7 Judicial Region Branch 1, gisikop nini ang ikatahapan sa pagpanguna ni Police Master Sergeant Jason Hamoner dito sa Barangay Banilad sa Dakbayan sa Mandawi sa Cebu. Ang gikatahapan nagatubang sa kasong qualified thief sa Revised Penal Code sa Article 310 samtang itanayagan sa nasangpit nga korte ang gikatahapan sa pagbayad sa piyansa sa kantidad nga 40,000 kapisos alang sa pag-angko nini sa iyang temporaryo nga kagawasan. Pero sa pagkakaroon ang gikatahapan kasamtang nga nakaditin pa sa detention cell sa anti-kidnapping group diya sa barangay Bool ning siyudad sa Tagbilaran. Gikan nini sa siyudad sa Tagbilaran, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Duha ka driver na angol human kini nagbangga sa ilang gimaneho motorsiklo dito sa lungsod sa Baclayon, Alaga Jun Gutierrez.
8: Andres Tagalieres Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Makinig sa maganog lain nga motor dito sa lungsod sa Baclayon. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si John Rick Narisma hamtong pangidaron nga nagapuyo sa may barangay Dasitam sa lungsod sa Baclayon. Sa tuwa na sa ira gahapon sa Marasay 50 sayo nga kagabion nga kini nga si John Rick padong naunta kaning uli lulan sa gida nga motorsiklo pag abot kyo sa may barangay San Roque Baclayon unahan gamay sa ila nga samang sila nga lungsod wa siya makabantay nga nay usa-usab ka motorsiklo nga gidriver ni Eladio Ortiz nga hamto usab nga pangidaron nga lumad nga taga barangay Landikan sa lungsod sa Baclayon nga kini si Eladio may overtake kini sa duha ka mga sakyanan og pag overtake pa dito kini himpuntarya sa ling sa ato nga ling ani nga John Reca Narisma inuna nga nabanggaan kini ug may taon pagkabalintong intaw ang kaning duha og dali sila og rescue sa tuwa nga MDRRMO og gidagan diri sa Galeries Medical Center og atoa nga sa ira nga nakaangkon kini mga angol bunok sila nga kaluwasan og nanausab kini sila sa luwas nga kemtang na also karon nga buntag atoa usab ikuag paluwap ang atong bahan sa kapulisan adiha sa Police Lungsod sa Baclayon nga si Police Staff Sergeant Anel Sumay.
9: Ha? Masa itinawad pa kita po?
10: Si Juan, si Click, ni Ubertik sa Juan, sa Ubertika. Dahil siya, Ubertika sa Kenan, niya ni Incroz siya sa lane sa ni Baha, mo itong siyang dibanggaan si Baha.
8: Gika lang diri sa mutangan sa Galeries Medical Center, kanisalito, Jumotseris, ang print mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Anthony Timmy Bautista Selmar watching from Inabanga. Ngadto sab ni Ryan Palak, si Jamil Dicasa, Lito Maghinay. Nagang salamat sa kanunay pagsunod sa mga programa diri sa DYRD. Mihatag og update si Mayor Jane sa nagapadayon nga construction diha sa New Cogon Public Market nga karon gitiles na. Matos Mayor, nga ang New Cogon Public Market, dili lamang kini usa ka ordinaryong merkado, kundi usa ka tourism public market. Lakip sa Economic o Tourism Development Roadmap sa atong dakbayan. Og tinguha niini nga himuon ang maong merkado, nga usa ka experience destination. Di na mga turista makasaksi sa lokal nga kultura o makapalit usab sa mga produkto sa atong lalawigan. Gawa sa turismo, gilauman usab nga dako ang makuha nga benepisyo sa lokal nga ekonomiya. Kay kini, direktang makatabang sa mga vendors, unya transport workers, delivery drivers, mangingisda o sa mga bulanong mag-uuma nga nagabaligya usab sila mga abot dinhi sa atong syudad. Ang usa ka pinakaimportante nga aspeto mao ang proyekto nga natukod ang New Cogon Public Market. Way utang ang LGU Tagbilaran. Kini nagasiguro nga way utang nga gipasa sa mga tagbilaranon o nahimo kini posible tungod sa maayo usab nga fiscal management o sa mga paningkamot usab sa Yaphala Administration. Matod pa ni Mayor Jane, kini nga matang sa serbisyo, nagatumong kani sa long-term economic impact, mapahimuslan sa tanang pamilyang tagbilaranon karon o sa umaabot pa.
3: Good morning ni Bibi Teros o Chitiro, Claudia Carter, Nestor Carter sa Poblacion 2. Usab si Siding Jess Boslon sa John Dave Agribit Supply sa Impara Street, Tagbilaran City. Usab good morning itam si Perez, Robin Perez o Boyre Pamaong, Yanian Pamaong. Usab sa mga trabahante sa Major Pharmacy ni Mamlot Kurayag o Lito Kurayag. Sa balitang regional, maabot sa 124 ka mga tao ang nadakpan sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo ato sa napo kaadlaw nga pagpatuman sa anti-criminality law enforcement operations gikan Mayo 1 hangtod sa Mayo 10 ning tuiga samtang kapin sa 6,000 ka mga nakalapas sa lokal nga ordinansa. Sa napo kaadlaw nga hugot ng operasyon sugod alas 12:01 sa kadlawon ni atong Mayo 1 hangtod alas 11 kon alas 11:59 sa tungang gabi ni atong Mayo 10. Nakalusad ang kapulisan og 111 ka mga operasyon batok sa illegal nga drugas, illegal nga sugal, mga pinangita sa balaon, kampanya batok sa loose firearms og subsob nga pagpatuman sa Safer Cities Initiative sa atong gobyerno.
0: kahimtang sa panahon humanini.

0: kanato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kini sa mga baterya, motorlight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Nagapahimangno ang Commission on Elections kun COMELEC. Padayon pa ang voter registration alang kani sa 2026 Barangay Sangguniang Kabataan Elections karong Mayo 18 na lang ang deadline. Now, matod sa COMELEC, bukas gihapon ang application alang sa bagong mga rehistro, transfer sa voter records, correction of entries, reactivation, reinstatement o ang pag-update usab sa mga information sa mga botante. Alang kini sa Barangay o Sangguniang Kabataan Elections, kinahanglan 18 anyos pataas ang aplikante sa di pa ang November 2, 2026. Samtang alang usab sa SK Elections, kinahanglan nga 15 anyos ngantos 30 ang edad. O kinahanglan usab Pilipino residente sa barangay sulod 16 ka buwan sa di pa ang eleksyon. Giawhag usab sa COMELEC ang publiko nga magparehistro sayo aron malikayan usab ang dagsang pag-aplikante duol na sa deadline.
1: Samtang sa laing bahin gimando karon ni presidente Bongbong Marcos nga paimbestigahan ang nahitabong kagubot sa Senado kagabi sa PNP ug sa liderato sa Senado mismo. Kinitungod kay wa magmando si Presidente Bongbong Marcos kagabi nga dakpunso sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Labaw na nga wa magmando si Marcos sa NBI nga musilbi og arrest warrant ni Bato. Gitinaw sab ni Marcos nga wa siya magpadaog military og NBI o bisan unsang operatiba sud sa Senado kagabi. Nagduda usab si Marcos nga adunay tawo nga nagpaluyo kagabi sa Senado aron magkagubot og ang iyang administrasyon maoy pasanginlan. Samtang si kanhi Senador Antonio Trillanes miingon nga daw drama o scripted ang nahitabo kagabi sa Senado tungod kay way nadakpan ang PNP o way samaran sa nahitabong pinusilay. Nagtuusab ang Senador nga kun kanhi Senador nga basin og nakaikyas na si Bato de la Rosa gikan sa Senado tungod sa nahitabong drama kagabi.
0: Dugang balita Pilipinas sumani ini.
2: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: Balitaan sa gawas na nasunod ka na ito sa Tire Queen, Goodyear Servitech. Gawas nun, ang nakonbikto nga kanhi Prime Minister sa Thailand nga si Thaksin Shinawatra gikan sa prisuhan sa Bangkok human kining gitugutan nga makumpleto ang nahabiling upat ka buwan sa iyahang usa ka tuig nga sentensya sa parole. Ang footage gipa salida usab sa state broadcaster usa ka dakong panon sa mga supporters karaghanan nagasulob kanig puwa ang color nagalangkit kini sa mando sa partido nga nagatigom sa gawas sa prisuhan aron abi-abihon si Thaksin taliwa sa hugot usab nga seguridad. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center, ani ang balita sa pagnat sa kusog.
1: Giimbestigahan na sa mga otoridad ang pagkamatay sa magdudua sa Memphis Grizzlies nga si Brandon Clark. Base sa taho sa kapulisan nga nakit-an nga wa nay kinabuhi ang 29 anyos nga player sa ilang pinoyanan, nakadiskubre ang mga otoridad og pipila ka mga drug paraphernalias nga adto may aging buwan. Gidakop kini sa kapulisan gumikan sa paspas nga pagmaneho sa iyang sakyanan ug nakuhaan pa kini ginadiling drugas. Tuig 2019 may appeal siya sa NBA ug nahimong 21 overall pick sa Oklahoma City Thunder ug may balin usab sa Memphis Grizzlies. Sa balitang artista, nominado alang sa pagka best actress si Angelica Panganiban sa Global Awards 2026. Kinitungod sa iyang maayong pag-arte sa series nga The Silent Noise nga gihimo sa ABS-CBN og Prime Video. Ang awards night sa Global Awards 2026 kung gikatakdang ipahigayon karong Hunyo 20 dito sa Busan, South Korea. Kauban ni Angelica Panganiban sila si Zanzo Marudo, Mutya Orkia, Kede Umalin o si Mylene Dizon. Aduna tay masulubon nga pahibaw. Pahibaw sa kamatayon ni Michael Romeo Salatero Maniwang kinsa namatay sa edad nga 79 anyos. Ang iyang haya, anak karon sa Poneraria Gomez. Ang lubong karong umaabot Sabado, Mayo 16, alauna sa palis suman sa Misa Rikim diya sa Cathedral. Ang lubong ipahigayon sa Dapat Cemetery. Ang nagpasibya mao iyang anak nga si Matthew Maniwang.
0: Bugti sa penso, itandis dolyar masalapis kalibutan.